0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Udruženja prevoznika iz regiona najavljuju nove proteste na granicama sa zemljama Evropske unije. Saobraćajna policija u Podgorici za 7 dana uhapsila 56 osoba. Obustavlja se saobraćaj na dijelu bulevara Vojislavljevića. Dobro jutro, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne riješi pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra, poslije čega će, ako ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Saobraćajna policija u Podgorici je u prethodnih 7 dana u okviru nacionalne akcije Brzina kontrolisala 307 vozača i uhapsila ukupno 56 osoba. Kako je saopštila uprava policije na mreži X, izdali su 207 prekršajnih naloga i podnijeli 100 prijava. U okviru nacionalne akcije Pojas sankcionisano je 41 lice. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od 12. do 23. avgusta 2026. godine biće na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu trase od ulice Đura Jakšića do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.
0: Sport.
1: Fudbalski klub Sutjeska i Milorad Peković sporazumno su okončali saradnju, čime je klub iz Nikšića ostao bez trenera koji je na stadion kraj Bistrice stigao početkom marta. Njegov odlazak dolazi u trenutku velikih promjena u klubu, nakon što je Miomir Bakrač podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Sutjeske i povukao se iz daljeg rada u klubu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje uslovi za kišu i grmljavinu, prvenstveno u planinskim predjelima na sjeveru. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 25 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
1: Dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Dobro jutro sa stilom. Budimo se sa stilom i ove srijede, ovog 12. avgusta. Zaista jedna topla noć za nama, makar ovdje na teritoriji opštine Podgorica mogu da posvjedoče oni ranoranioci koji su upravo prethodnu noć proveli ovdje, a vjerujem da će i onih rekordnih zvaničnih 40 stepeni danas uzeti maha. Bilo kako bilo, mi se družimo na talasima najslušanijeg Elmag Radija, družimo se između 7 i 11, baš kako ste navikli, u okviru jutarnjeg dijela programa. Još jedna srijeda je pred nama, to je onaj dan gdje smo baš na sredini i sam naziv dana govori. Pogađat ćemo plažu, bit će jedno interesantno gostovanje iza 9 sati i sigurna sam dosta interesantnog, ali i korisnog sadržaja. Sve u svemu, još jednom dobro jutro. Dino Merlin za sami start kaže, lažu me. Ostani uz Elmag.

nastavku slijedi radio promocija. Na obali u samom centru Bola na Braču otvoren je The Bristol Ball, novi luksuzni butik hotel sa 94 sobe i apartmana. Hotel je prema zvaničnoj objavi kompanije počeo da prima goste 10. augusta. Iza projekta stoji Eagle Hills, kompanija Mohameda Alabara. Hotel sa 4 zvjezdice nalazi se direktno nasuprot Bolske luke u uređenom privatnom parku. Gostima su na raspolaganju 94 sobe i apartmana, od kojih većina ima pogled na more ili park, kao i privatne balkone ili terase. U sklopu hotela nalaze se i grijani sezonski otvoreni bazen, spa i wellness zona, sauna, prostorije za tretmane i potpuno opremljena teretana. Gastronomski dio ponude predvodi restoran Mare, čiji se koncept zasniva na mediteranskoj kuhinji, sezonskim jelima i namirnicama sa Brača i ostatka Jadrana. Hotel ima i The Lounge Bar, kao i cjelodnevnu uslugu hrane u sobama. Objekat raspolaže i prostorima za vjenčanja, privatne proslave i druge događaje. Aerodrom Brač nalazi se na oko 14 km od objekta. Bila je ovo radio promocija.

Vidimo kako je to stanje na putevima u našoj zemlji tokom ovog jutra i dana. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuje se dodatan oprez tokom vožnje, posebno na dužim relacijama uz češće pauze, i danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima gradova, na pojedinim graničnim prelazima, zbog čega su moguća povremena zadržavanja na frekventnim dionicama. Do 31.8. tekuće godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Zatim, kada govorimo za period od 1.8. do 1.9. tekuće godine, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Za period od 12.8. do 23.8. tekuće godine odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića na raskrsnici ulice Đura Jakšića i ulice Princeze Ksenije u Podgorici. Kada govorimo o statistici, u protekla 24 časa na putevima u našoj zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 osobe zadobile teže i 2 osobe su zadobile lakše povrede. Ekipa Elma Gradija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušalcima, putnicima, uz onaj standardni apel da poštujete pravila saobraćaja, da vodite računa onoj pojačanoj kontroli saobraćaja koja vlada između 1.7. i 1.10. Naravno, da se naoružate strpljenjem, da se informišete prije svakog kretanja na put, budući da smo negdje u špicu ljetnje sezone, da su granični prelazi itekako frekventni. Naravno, tu je tunel Sozina, tu je autoput Princeza Ksenija, pa malo više informisanja svakako nije na odmet. I kao što rekoh, polako ali sigurno privodimo kraju ovaj prvi sat našeg druženja, a za sami kraj slušamo Neverne bebe i Uzmi boje. Zaista život iziskuje nekad boje kako bi nam bio ljepši. Ostani uz Elmag.

Udruženja prevoznika iz regiona najavljuju nove proteste na granicama sa zemljama Evropske unije. Saobraćajna policija u Podgorici za 7 dana uhapsila 56 vozača. Obustavlja se saobraćaj na dijelu bulevara Vojislavljevića. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne riješi pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra, poslije čega će, ako ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Saobraćajna policija u Podgorici je u prethodnih 7 dana u okviru nacionalne akcije Brzina kontrolisala 307 vozača i uhapsila ukupno 56 osoba. Kako je saopštila uprava policije na mreži X, izdali su 207 prekršajnih naloga i podnijeli 100 prijava. U okviru nacionalne akcije Pojas sankcionisano je 41 lice. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od 12. do 23. avgusta tekuće godine bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu trase od ulice Đura Jakšića do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Fudbalski klub Sutjeska i Milorad Peković sporazumno su okončali saradnju, čime je klub iz Nikšića ostao bez trenera koji je na stadion kraj Bistrice stigao početkom marta. Njegov odlazak dolazi u trenutku velikih promjena u klubu, nakon što je Miomir Bakrač podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Sutjeske i povukao se iz daljeg rada.

Udruženja prevoznika iz regiona najavljuju nove proteste na granicama sa zemljama Evropske unije. Saobraćajna policija u Podgorici za 7 dana uhapsila 56 vozača. Obustavlja se saobraćaj na dijelu bulevara Vojislavljevića. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne riješi pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra, poslije čega će, ako ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Saobraćajna policija u Podgorici je u prethodnih 7 dana u okviru nacionalne akcije Brzina kontrolisala 307 vozača i uhapsila ukupno 56 osoba. Kako je saopštila uprava policije na mreži X, izdali su 207 prekršajnih naloga i podnijeli 100 prijava. U okviru nacionalne akcije Pojas sankcionisano je 41 lice. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od 12. do 23. avgusta tekuće godine bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu trase od ulice Đura Jakšića do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Fudbalski klub Sutjeska i Milorad Peković sporazumno su okončali saradnju, čime je klub iz Nikšića ostao bez trenera koji je na stadion kraj Bistrice stigao početkom marta. Njegov odlazak dolazi u trenutku velikih promjena u klubu, nakon što je Miomir Bakrač podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Sutjeske i povukao se iz daljeg rada.

Udruženja prevoznika iz regiona najavljuju nove proteste na granicama sa zemljama Evropske unije. Saobraćajna policija u Podgorici za 7 dana uhapsila 56 vozača. Obustavlja se saobraćaj na dijelu bulevara Vojislavljevića. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predstavnici udruženja prevoznika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne riješi pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju uz napomenu da će sačekati razgovore svojih predstavnika sa Evropskom komisijom kao i sjednicu Evropske komisije 1. septembra, poslije čega će, ako ne bude konkretnih rješenja, biti organizovan regionalni protest. Saobraćajna policija u Podgorici je u prethodnih 7 dana u okviru nacionalne akcije Brzina kontrolisala 307 vozača i uhapsila ukupno 56 osoba. Kako je saopštila uprava policije na mreži X, izdali su 207 prekršajnih naloga i podnijeli 100 prijava. U okviru nacionalne akcije Pojas sankcionisano je 41 lice. Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara Vojislavljevića od 12. do 23. avgusta tekuće godine bit će na snazi totalna obustava saobraćaja na dijelu trase od ulice Đura Jakšića do ulice Princeze Ksenije u Podgorici, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Fudbalski klub Sutjeska i Milorad Peković sporazumno su okončali saradnju, čime je klub iz Nikšića ostao bez trenera koji je na stadion kraj Bistrice stigao početkom marta. Njegov odlazak dolazi u trenutku velikih promjena u klubu, nakon što je Miomir Bakrač podnio neopozivu ostavku na mjesto predsjednika Sutjeske i povukao se iz daljeg rada.

0: Veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQ City.me.
4: Marketing Elmag Radija.

0: pokvarena mašta.
1: Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
2: Kontrole saobraćaja dronom. U Mojkovcu kažnjeno 15 vozača zbog nepropisnog preticanja. Istraživanje Juventusa, 95,8% mladih koristi društvene mreže. Crna Gora zahtijeva veću odgovornost platformi. Novi udar na građane, održavanje zgrada poskupljuje 50%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog nepropisnog preticanja juče je u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača, saopšteno je iz uprave policije. Službenici stanice policije odjeljenja bezbjednosti Mojkovac u koordinaciji sa službenicima odjeljenja za elektronske sisteme policije su juče realizovali lokalnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod radnim nazivom preticanje na magistralnim putnim pravcima Mojkovac-Bijelopolje i Mojkovac-Kolašin. Tokom akcije je kontrolisan veći broj učesnika u saobraćaju, a 15 vozača sankcionisano zbog nepropisnog preticanja. Online istraživanje nevladine organizacije Juventus među mladima

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju.

0: Marketing Elmag Radija. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
1: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.

najnovije vijesti. Zbog nepropisnog pretisanja juče je u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača, saopšteno je iz uprave policije. Službenici stanice policije odjeljenja bezbjednosti Mojkovac u koordinaciji sa službenicima odjeljenja za elektronske sisteme policije su juče realizovali lokalnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod radnim nazivom preticanje na magistralnim putnim pravcima Mojkovac Bijelo Polje i Mojkovac Kolašin. Tokom akcije je kontrolisan veći broj učesnika u saobraćaju, a 15 vozača sankcionisano zbog nepropisnog preticanja. Online istraživanje nevladine organizacije Juventas među mladima pokazuje da većina njih provodi između 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno. Ističu da Crna Gora ne može sama promijeniti globalne algoritme, ali može jasno zahtijevati veću odgovornost platformi. Ako algoritmi već oblikuju svakodnevicu mladih, javne politike moraju oblikovati sigurnije, pismenije i odgovornije digitalno okruženje, kažu iz Juventas. Online istraživanje među mladima pokazuje da 95,8% ispitanika koristi društvene mreže, dok Instagram, YouTube i TikTok čine centralni digitalni

Dokumentarni film Novak Đoković The Wolf in Winter promovisan je sinoć u Crnoj Gori. Film donosi intiman pogled na život i karijeru Novaka Đokovića kroz razgovore sa srpskim teniserom, njegovom suprugom Jelenom, članovima porodice i brojnim poznatim imenima iz svijeta tenisa. U dokumentarcu govore između ostalih Rafael Nadal,

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.

Kontrole saobraćaja dronom u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača zbog nepropisnog preticanja. Istraživanje Juventusa, 95,8% mladih koristi društvene mreže. Crna Gora zahtijeva veću odgovornost platformi. Novi udar na građane, održavanje zgrada poskupljuje 50%. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Zbog nepropisnog preticanja juče je u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača, saopšteno je iz uprave policije. Službenici stanice policije odjeljenja bezbjednosti Mojkovac u koordinaciji sa službenicima odjeljenja za elektronske sisteme policije su juče realizovali lokalnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod radnim nazivom preticanje na magistralnim putnim pravcima Mojkovac-Bijelo Polje i Mojkovac-Kolašin. Tokom akcije je kontrolisan veći broj učesnika u saobraćaju, a 15 vozača sankcionisano zbog nepropisnog preticanja. Online istraživanje nevladine organizacije Juventus

0: Sport.
1: Dokumentarni film Novak Đoković The Wolf in Winter promovisan je sinoć u Crnoj Gori. Film donosi intiman pogled na život i karijeru Novaka Đokovića kroz razgovore sa srpskim teniserom, njegovom suprugom Jelenom, članovima porodice i brojnim poznatim imenima iz svijeta tenisa. U dokumentarcu govore između ostalih Rafael Nadal,

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu

novije vijesti. Zbog nepropisnog pretisanja juče je u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača, saopšteno je iz uprave policije. Službenici stanice policije odjeljenja bezbjednosti Mojkovac u koordinaciji sa službenicima odjeljenja za elektronske sisteme policije su juče realizovali lokalnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod radnim nazivom preticanje na magistralnim putnim pravcima Mojkovac Bijelo Polje i Mojkovac Kolašin. Tokom akcije je kontrolisan veći broj učesnika u saobraćaju, a 15 vozača sankcionisano zbog nepropisnog preticanja. Online istraživanje nevladine organizacije Juventus među

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.

Najnovije vijesti. Zbog nepropisnog pretisanja juče je u Mojkovcu kažnjeno 15 vozača, saopšteno je iz uprave policije. Službenici stanice policije odjeljenja bezbjednosti Mojkovac u koordinaciji sa službenicima odjeljenja za elektronske sisteme policije su juče realizovali lokalnu akciju pojačane kontrole saobraćaja pod radnim nazivom Preticanje na magistralnim putnim pravcima Mojkovac Bijelo Polje i Mojkovac Kolašin. Tokom akcije je kontrolisan veći broj učesnika u saobraćaju, a 15 vozača sankcionisano zbog nepropisnog preticanja. Online istraživanje nevladine organizacije Juventus među

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28 stepeni, najviša dnevna od 23 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijski

0: marketing Elmag Radija.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije. U Njegoševoj ulici 7. avgusta Lebisol,

0: Marketing Elmag Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me. U agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša agrarija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Elmag Radija.